tougher than the rest of our Bruce Springsteen på Radio FM. SMS 2075 11 BIG til Radio Alfa, og du kan vinde gavekort til BIG Dollar på 500 kroner senere. Det er tøsdrengene.

Soul to Soul featuring Karen Wheeler, Back to Life, However Do You Want Me. Alle tiders bedste sange, det er også her på Radio Alpha nu med London Beat og You Bring On The Sun. Efter den så er det Ronan Keating og hans store hit, Life Is A Roller Coaster her på Alpha.

Electric Light Orchestra. Fantastisk nummer her fra Jeff Lynne's Electric Light Orchestra. ELO, som man også kalder dem. Og hvor de med Hold On Tight. Og her er det Ricky Martin, Living La Vida Loca.

Deborah Harry, solo her i nummeret I Want That Man. Så er det Hardinger, og en gammel sag fra ham, nemlig Walkman på Alfa.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Og Anna Linnet tidligere glor på vinduer. Ja, det med at gå og have sine tanker helt for sig selv, det er ganske rart sådan lige en gang imellem. All night long, all night, her er Lana Richie.

The Shoop Shoop Song. Det her var en stor hit fra Cher. Og nærmest også en kult sang, når vi taler AGF-regi. Det var Thomas Helmig tidligere og hans Malaga. Nu er det Queen, We Are The Champions.

YouTube på Radio Alfa, Pride in the Name of Love. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og har frem til kl. 24. Og tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Jennifer Lopez på Radio Alfa. Let's get loud.

West End her sammen med Sibyl på The Lover Lost. Og så er der nyheder her, når klokken den er 23. Efter nyhederne, så er Roxette klar med Dangerous. Ha' det Alphabeat og 10,000 Nights of Thunder på Radio Alpha. I was